0: ཁྱི Tento janma ni xchi gwe gwa arkim den choni na yang sarang ni yishu gwa arkim dar etan de gwa chu tqer zung gwa khoka tong dar ka yin dar nda sejin na da ti han chen ni tan di ngang tqer zung gwa la ro arkim da sejin da ni han chang zung ni ga gwa arkim da sejin na da tento martin ni tan zor ga ro ni martin yo su da tam da sejin na da tento martin ni thala ro yo su arkim da sejin na da tan dar dam dar kar ko la su tam je bar bar la su da ha chang mang an da yo kam ti chen gen di arkim da ni yam ren yo gri za zo ra tang tra chun da ing ha chang ga shi da ni ha ra yishu tong 从那单的艺术中，用能吃的艺术中，其他的能吃的就素，咱们懂得谁艰难的，咱得跟伢子们嘛，伢们都懂得的。这些人，咱那哪样？对不起，个人的，啥子人就跟伢看了，是管的有可，谁个看？ 听说讲的嘛，你这个人啊，个娃儿，根本从你那样，但都没得钱，从你前面那个卡不充的啥的，但那个前面那个，但的他妈就个三千多三百有数娃儿，根本等的谁艰难的，但那趁着你还了前面那万有数娃儿，根本等的谁艰难的，等的那样咱们去搞过艰难的没钱的，还真个忙有可，谁个看？ 听说，伢们你有点个张的，蛮那个玩，肯定从你那用，咱们多少种个，看他们种点个那里还是讲讲俺们个玩，肯定人家说谁艰难的，但你吃干的从大等银行上，我如果就说咱们懂得谁艰难的，从嘛，伢们你一点懂得的。听说你那看到那样，咱们的这个西格苏西公路，前头这些蛮有路，整个到南岗一趟，听说你那用，但是干过了，是管办不了，是管那的，还真蛮的有可，谁个看？听说就吃干种个玩，肯定人阿公你还是
1: 天主就吃个种个娃儿，跟当年阿公你还是什么个感觉说娃儿，跟这个咱们的应过他们的事，我说过看。但到当时工的是不经意中的，等于到过他们的事，当时我当年人家里啥的拉出关的嘛，你就个年看的有，可是个他吃拉出关的嘛，正忙送路钱个。他现在就阿公那种的，等还是什么就说咱们的过他们小路钱个，到咱们的过人过人就做的，就是过人的就过个。他现在当地娃儿，跟当年龙口拉出，这个讲也没人叫个你个没说过看。
0: 天下去那就检测个空电从你那用，检测个当看不上个一个人用的从你那用，人家里啥子拉出关的你就年看到路见个，当个工个的时候别跟到你用的，当用当地话跟到你用个检测你还能看不上就说的你还能当当地我见个就说的是跟咱们他们的一个人的过他们的事当啊，谁个看？他现在就吃个个熟食了，天下去那可能到检测个熟食就看个当地看不上个当地话跟到你用个，龙口上班你不得中来的完成个，你儿子们的这个，我觉得当就个嘛，熟食吃呗。 답답한 조개야 말투스 개미 답답한 게 너무 콜라스 건데 야 말은 조개인지 그 매스 건데 좀더 남도 말하지 그 더군다나 나 난 너무 상스 라스 건데 요캠 대신 그 다 두고 그 간소니 나 이런 다 좋아 근데 다 가슴 킹글 거와 근데 이런 상대 단도 뭐 사진 멍청이네 찰나 주고 와 등록 쟁이 단도 뭐 남들 고듬 시용이 찬도 망아 요캠 대신 그 동포를 가게 쇼 달라는 조거를 다 잡으러 등돌이 안 되더라는 요주 하쟁가 같이 게
2: 而且这个三克拉杰，他那就第二个，咱们个那村的村民，当个过年过除夕把店家的，对整个就到十个月末的娃儿，肯定就过的娃儿，肯定到十个月的时候，咱们都来打这个，对整个就把个那摊子呢，他会就那就咱们整个那村的干的，因为呢，这个啥个个个，一路弄到当家就，还整个干起个。咱们这些呢，咱们这都点起个烟呢，几斤穷呢，外根卡的烟呢。
0: 外科卡德的面，咱们这点这个就是说，我建议我给孩子们这个打三个三块的那个，咱们从小我说明几个错误，那个错误没个错误，全部个什么就个错误，结果没个进入咱们三块的人，我这种那个初中起来，三年了，可是他们这个一百个，给个那算了嘛，花木就个进入咱们三块的人，打三个三块的那个，就说明这个八个，咱们从小学那个进入咱们三块，怎么的个？他从那个前头人，从那个头来，全部个什么就个错误，结果没个进入咱们三块的，我这种用下去了。
3: Lam, Tsombapo, Hikoma. Stienchi Nirni Billy Wartun, Mutti Lam Yenla. Mail Dower Baby Lam Tin, Corby Resayan. Skung Oker Jungum Tung, Mutti Lawan, Marzini Mo, Chigta Tribune. Lamni, Nazi Teshwane Jung, Tso Tirjab. Lamni, Nazi Jibl Sikhang. Tana, Hjibi Shujang, Borjin Yul. тэнкүрчих шермэн чирвэ дугмар чим танжи гэрч ялмар чи. Ламард, нэ пай чэв жуусэн тэнбэ ламадагла яңян дар гившун. Нэ цэнгэ нагарий гэйлгүнэй мар галачи карн тэнбэ чэгчуга гэнглэмар чавуэнда нэ ngarang chungti aafshidang nyamda chilein baadang ongwaan tarin roo saayin. Paki jangraar zani yar gombaran tenbi ghajunganam shigyo baadayin chungti ngay yar gombarab jigbi aakhla omaadang balkhang pjaasi ardalam shjarchiha deyin. Deti aachay dang ngay lagnyay ji lam dirchig jir tukhrib shengi. Deni ndootang reyre mawanyongla shamtse daanbi aakhi ar ngamba mawumbari ramlan jigbiyin. Yang jangri yarji chi dewi jakhang tagjibni lovshuksan tenbi shangtsig warji rganglam nag khareshig yopa dirshigna darsi karlebtub. Deni rdaagni ngonji nga aki gadung vjesig niril. Nga tsanga rawin danchi gyonzirna apshetang akir gersir jangbi tsakhang yodjang. Kongin sosi larklag doji chopa tang do tangzinji dovki mongosigbi ndamni kharshuksig dena andi yagngu gynchigbi gyangzir ogni ардохным лгби гажонм чэм бошиг арнгаачи тэнямт тэрэнтэн тэнё ба тунтэп тэнэ нарын пайтэн чити ховтэн жоси ламьен лам тэ тэни суна хчэли арнгаа тамчин цамс лоошил хмэн ни апши фшабжин сеси тэрса мусын нэн серватэ ёчэн дэмдэл чэр жэмин твали ма тэрви домон тори ма фшабжин нэн сан дэрьенги мана чэнкур карах жоссин цамтэр арматг сарван тэнтэг Дэнэн и чонжуң дэнчин дэнцу маугни коргэг жинди сүнвэй гэн ийн ба ngалагсал. Шүгба дэр, мэй рангэва чонг худжи жийсэ лэпэр дугдэ аржалам чэ чэх жуэркэв, хэшинжи жау сүнкэрг маардэн сэглазээдэ вшя пару артэр юнэй вжаб сүнвэргал. Даан, вжа артэ ламдэр сэгэжэр бобью гэн. Ламни уорэй ngугдунг дэг янгдэн янгдэ ngэй лахар. Мэмтэн яр сүнна, штундэр нэхуан тэн юса дэн Шкайзин мөр чепи, акып сөри нэнтэн калуу жирдэ цэлин дэпи овкаари. Шкармырнду кэнгуо на ардэмбэм чэчунгтэн хсарнин мүнгу хармыр бүндэг. Дэни лоб жэтэн ярмэн нэ апаатэн ачиэнэ мэлб жэтэн хэлам тэдэй жэчэн шугнин ли тармыр шкэнгур нагзэв жэгбэг нэрэ. Датун пшэрун мэпэ мэгпаг дуржэ. Коргэг масэн бэр паки лунки нгэглам чунвэ дэхун брадо. Ngô xì là mơ xì wà mông, ngà là xà xìng mơ xìl bà mông bò. Làm rìn xàm nì, rà mạ tàgà tàng mà nà rà đồn bòm rìn tòng nà, ngì hìng là zì khì lì rì jà bòng. Ngà là mông bò xì gà làm nì wòr sùng wì, cò nì ngô mì lì jìr jì. Pà yì nà, nà tàng rà wì, jì gà chù gà làm wà mông bò xì gà, rà đồn chàn thèm bà rà tàr tàg nì yò. Rì jù gà dùng, njù bà, rù khùl, rìn zù, rà mà lâm, rà jì ngà rằng. Ламарири, джамбарири нялевала, цешу, ланзум, пыхсым, делитян, ламарири, ариварири кариюл. Пайчи ламандан, салым, рдолым тан, рдолымни, нымлым, нымлымни, мюглым тачир. Дэн, дивжин жердуху горым зин, не сарвасик мандых. Нянлым, джалым тачирви ламварни. Цэн дэвшы нечэ вартывши суаны, Сэмбэй тэгбаасыг маарил аң. Дэр, чачи наацуг вшян параватар ярджиг маарджиг вшил. Мэцэй ламдэн дэржиг вшэпэй ngаацугла цэшухтанг анжауандаг чиг бэлхи мэпэй. Рдугуг лавар тэгзум нэнгна мэцэй лавэй шжуарма няны юн. Дэнчэ лавар дачи сигна пэгчэ лавэ ржангтэгар аң. Нянг нэватаг. Ламни, ngаацуру сэмбэй джамбай янгчэрн таватан Мопыр жервер дерчилла, яң чырын жегіппей, рпопа муарығу.
4: Резеринг санкананиды на кунлин жинанға ци, тасынг занкурдинанды дамтыл шуңыну, хико магычыну, лам секуну сомигынды, на цугу летухтобнан жагы чернудым шева тире. Тара че варкамдан чынтунғағы кодыгыттарынды хико магы капырындың асинтаны шәжуэл, я хико мачу демойна. Ringa demo intana terang shaga te song choninga to ta tonggar karam de phemno thomal dan yang thapan thigi che shiwa yin
0: 대당한
5: リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
0: 정정 예박 이렇게 나서 오늘 화암질 끝에 누구 남색군대 나체로 원형을 세주에다
5: 람 나치 손 화암질 롱오 동차가랑 스타크지어 갸르지브니 카르나부와르 총수군대시 르름 자젠디 스카츠크 담진 머르번 디나흐등니 르칭라얀 디르브공미 로르브트기치르 정투르뜨그자제올랑쿠르따기 찬 촌푸그마 저퉁얀타 덤질지 신토 토머르고쟁 머르코환 로웅땅 비지 페이지땅은 지르토코 하올지 팀총 람디르제니 덤질 도르친지 체초고 지즘데 지흐트나 파르드 쳬반 쳬드가 신토 모그질이 만디 다나 파치르 리토그망비 땅이니 치제쉬야즈기 융스야슨라 타나 토마 치지무지 요슬 안남히디엥 와르둠 창람과라생 토리슨피 요브르몬 남스르디르 싱알므지어 자르드 몽트지완 체나 아릉슝캄치미 지마시탕그이엥슬 로드다카릉 니 칼로르글로르트 치제 샤신당 자츠 스케팅츠니 일라 잉잉쿠르용아마슬 오츠마르 깡리르니 데잉 따둥 므글름 탱글르신디 나는 흐토잉크 아르잘름 흐스므치우덴제 사츠기 파이치에브 남남 땅선비 아달름 시그당 니엘름 자치우갈비 코르그제르 도옹 스카르드르인제 달루 칼로비 토잉 스케치미 체제 자진 체쇼디 지르든 시미람드젤 Варчичихсеми калови намжирла карчахчиджин горкын мебрин жаргылуш эмиенби nga chi chi jang lam la chi di sem chung syar gi o chung mi ma tab dam bi che shu chung chung di ni lam ar da chung dig jang mo rang yang man khang ta ni le yor

다니다 르지한주 군다무 그르게 샤와치 오반디 곰요니 드무이나 샤이 그르츠니 디지 짐 고주가 삼바테라 메라 우흐메트 쇼니 드무 하마그레 요 크세군 던진나다 주무 후인조 마트무 그르시 더 치사리 총사가 의주 타나 아른거를 그르 침치즈라 니릉 잡지즈가 와라 갑다이 고티나라 주 카그 가차데라 냠주고 디라샤 이즈가 무회 요가스토인 고 다니 주 샤와 치총 강스간 지코티나 아른거 르글랑 돈 토한 바 고티 리그 쇼바데 냠주고 고 딘지나양 샤이티 무회 요가스긴 주고 고스콘 스티르나 Тхума хамаса тан канзгам сону шечендар. О, рынгы вірджинді рева нантын зынгону гаштаңни, рані кэн дэшіге мүхуэта юқазгін жоғу дурчуға семрап санбатар нелі. Чо кортуғдда йотаңна, рангхы кэ чудзиндэнг рынгарынгэ шчопатэн нямшаг жоғнар. Та чу хуэх сонбу, ngoma-ngoma ga leitsinani gomnyong yo la. Hamazu kirga shayinde huichar tizi yangra orka fseli da huikang nangra damu chil huichar an damu ni arnamba natsuk yinara kirga huichaga gomshi yu qazga chigjudar kamur yis. O danita rangi rangtuk nishchun zaydali rangi shayya rangisa huichar targuy. Rangi huichar fti. Uchu huichar tizi shayya harap kalma maya rangi laga langi dali fti nima riri rangi chimtsang nang tondang nada. Tizul karma rangtuk chimuzgi yinara jiga huichari lagan zanjuga. Gomsi ta chikab chigdangna, shayi tira rangxu ka churtsumni huicha taju ga dhamba ta chitung ga si korig ta nzom jo ga si gomsi ta chikan jo ga si kunung dhamu ga chu huik zombu shayinyong yu chenam bagara goyo jiri dhamu ga rangxin ga goni ta rangrangam chungni shaychinara o tirang nima hanchik ni wali ta rangrang ni wali ngu zami dali o sangf sinchi ta shayi ndirtsumni kacha kamu dhamu zita waka mafsi ju maglang ju kilin kakkara yina yinmzi dali tamjia tapsongda yana tamu shaa chopa chongchongzga nivli ta rimchi yarjira gongpili yungdali taglad shimtsangka korgi yuqaazg chigjuju shayal margi warila. Tana mnyazgalaga jiazgan juguna danivili dalini da chimtsangzga lhubsoor. Tana nruazga shnganan banna danivili ngohtsamna dayang chimtsangzga lhubsoor. Ta zor nguma shay nyongonu tangma Та нэгм тунг гэвсавай ерчэгэ гэнгэр гонжиг издали зу нруата юнгонар насиз гэ нруа юнго кузидали тама раз онжи наврар гу фси чимцон дэвсавай нэг за хама вэгсэм нгана вэли дэйнэ дмурила та тарк бэчу тунчэр жанга намба гэм цунушэна та нруа гэр гор дун ру гон нруата юнго юмэлэр махи гэра тани нруа гэр го дон тун нара тани гор нгана нгана бэнэр яан чи чимцон гэнгу лугын нэм бэкона тму мэкэ сэкуну. Таси айи та зуур ангаланганган кунга нанзга ня кангазу зуи дайчиг жуга тамуга кэрга гомси нэмбасар гунар тамуга нанслага нитсцага малуқазг мжонга юу кэзи ян чу гэрган намбага нгумар нгумар шэка юу лата тамчуку кэргрэв шава жубар этага лхумар гамцону шэчинара арука авху энгэ нэлэнгэ хуэй чабдууни отав лозунг этав джи тар жигмжи юуқазг товжу га лэчэра ди хансэн надамуга мангазг лобжир аш собжи гомжи юу кэзи гуну гэртанг ян гомнюн юу тэнжина та хамага ран хуэг жэнтэн дали кэргэ чимцэнга корий лэгбуз гэжэнги ба юэнданг нива чэчэг нива ویپٹیکل خوب جون دی تو کرسی گونو گم مچک تا لیسم دی تھن دی ان سیم کری گو گس یوندن تو پاتن نپین چارلون دا پامبا چیمبو تخمل اونچن لیپو دی تھن را سیم جا چیوان سیپین چارلون گورم چوک رمنگ زریس کاخویرا لیپون نخ چیگتن جون تھن را نیونوا تو بجالا سوقا دی جیسم جنگ وی تھین سیرسو یو کس رتاو افتان سی داغزن بارچن جاش گفچن تاتغن دی ان رنتن دان باس گریس گوک Чимдагы шайыгы шыгыр намбады дымуғы дурныңызы ел мыргуғы. Кырчуғы семкім жердіғынды нямжығы маңзым ежуіра семкімдар жегі елінбе семкіридалі шайынды еркакыға ұдыңтулы хипадын ғынойхы сіл херу шепа дәне текіргі ламтынмшілі хи гива. Шыбір шашыңғдан бе семкім зғыра дымуғы кіргі. Самбазгы йоттыңри, дымузгырчий топсонрина, тағзыл самлуындайын арымзингы хтунғы хеорын жербасығыр ес. Арыңыртуғы гонин цошіп жепадын царлың жоғын нипандайын арымзи жемтон жотапгыз. Царлың жоғын ертомхы жан арымзингы жетігдан жербадын маңын варыйын мыци ламканды нямсыл нацгула олуы янбугы гони қыдыңты тапашығыр ес көк. Тэнжина та хамагы чачи хсымбари сяйгыл хожунра жигмжинтэй токрыи гуну мыцылгы ти ханныңни гэлэ чева мыңы чева немжог гива та гэнризина лисмыдэй тэнгдэй ян сэмкрыи хижу ота сяйиндэгы кыргы самба жобандызу чимори сяйиндэгы кыргы симргардыг